Ahmad Dhani dan Troy Band, Neng Neng Nong Neng. Kau ingin terus lama pacaran di sini? Membawa ke kita ke pukul 2.52 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Dan Auda, sudah pun kita muat naik ke status WhatsApp Harmony FM ya. Pilihan-pilihan lagu untuk hashtag laguku yang akan kita mulakan nanti sekitar pukul 4 petang. Dan 5 buah lagu yang kita maksudkan ini. Tapi sebelum itu, untuk seleksi lagu edisi minggu ini, kami sengaja ya untuk membawakan lagu-lagu yang menggunakan nama seseorang sebagai jodol ya. Mungkin ada nama yang mengingatkan Auda kepada seseorang yang istimewa di hati Auda, yang mengimbau kenangan lama ataupun kisah yang pernah singgah di hati bis kita ya. Jadi tajuk-tajuk lagu yang kita maksudkan untuk pilihan lagu pertama daripada Brori Marantika, tajuk lagunya Widuri. Pilihan kedua daripada kumpulan Search, Rosana. Dan lagu ketiga pula daripada kumpulan Kembara bersama M. Nasir, Keroncong untuk Ana. Dan kita selitkan sebuah lagu Inggeris petang ini. Tajuk lagunya Susanna ya, The Art Company. Dan lagu terakhir sebuah lagu tempatan daripada Afandi Agus, tajuk lagunya Dayangku yang diberikan nafas baharu. Jadi itulah tajuk-tajuk lagu yang akan kita dengarkan nanti menerusi hashtag laguku, hashtag edisi nama istimewa sedikit petang ini. Dengan satu konsep yang kita perkenalkanlah ya, minggu ini dengan nama lagu ataupun jodoh lagu, nama seseorang. Tajuk-tajuknya sekali lagi Widuri, lagu pertama. Lagu kedua Rosana daripada kumpulan Search, Keroncong untuk Ana lagu ketiga, Susanna lagu keempat daripada The Art Company, dan lagu terakhir Dayangku daripada Afandi Agus. Jadi penyertaan kita bukakan sehingga pukul 3.45 minit petang sahaja. Jadi setelah 3.45 akan kita nyahkan daripada status WhatsApp Harmony FM, kerana ini akan memberikan kita peluang dan waktu nanti untuk menyusun siapakah pendengar-pendengar yang akan memilih ya lagu-lagu yang baru saja kita muat naik di status WhatsApp Harmony FM. Abda mempunyai peluang lebih kurang 50 minit saja lagi untuk memilih ya lagu untuk hashtag laguku. Penyertaan ke WhatsApp 8333 941. Baiklah, sekarang 2.55 minit petang. 3 petang nanti kita serahkan kembali siaran ini ke Studio Jubli 1 untuk kita mengikuti nanti siaran berita 3 petang. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami di Harmony FM, ruangan Mesra Harmony bersama saya Zul. Banyak lagi pengisian-pengisian menarik menanti Auda untuk slot 3 hingga 4 petang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Asy-Syarif Brunei Darussalam pagi tadi menganjurkan mesyuarat agung kali kelima. Mesyuarat diadakan di Dewan Auditorium Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA. Hadir Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Rais Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam. Dan juga hadir Datuk Seri Paduka Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan selaku Naib Rais 1. Mesyuarat antaranya meneliti dan mengesahkan minit mesyuarat agung keempat Rabita, aktiviti yang telah dijalankan dan pembubaran jawatan kuasa eksekutif tahun lalu serta pelantikan jawatan kuasa eksekutif baharu. Juga diadakan pelancaran Salto Rabita edisi ketiga dan tayangan video Salto Rabita. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dunia Maha Mulia ke-80 terus dimeriahkan malam tadi dengan pelbagai acara pentas. Pentas perayaan di ibu negara diserikan dengan Jiwaku Creative Talent Show, anjuran

Chris Carmilla Creations, antara yang hadir yang berhormat Awang Lawi bin Haji Lamad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Blight, pentas perayaan diisikan dengan Malam Seni Kebudayaan. Persembahan dianjurkan oleh Majlis Peningan Kampung, MPK Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Lorong 3 Seria dengan kerjasama MPK Panaga A dan MPK Perumahan Negara Lorong Tengah Seria. Persembahan Malam Rentak Evolusi Anjuran Jasra Entertainment Production pula memeriahkan pentas perayaan di daerah Tutong, manakala pentas perayaan di daerah Temburong disemarakkan dengan pertandingan bintang kecil anjuran Jabatan Sekolah-Sekolah Cawangan Daerah Temburong. Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Sekolah-Sekolah menyelaras lawatan sambil belajar Delegasi Sekolah Rendah Amar Pahlawan ke Yang Jeng Primary School Singapura. Lawatan selama 5 hari itu diadakan sehingga 6 Ogos ini. Lawatan itu merupakan program sekolah berkembar antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar kepada delegasi Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh 15 peserta dari Sekolah Rendah Amar Pahlawan, terdiri dari pelajar tahun 4 dan 5 bersama 3 orang guru. Program bertujuan memperkukuh hubungan dua hala antara sekolah-sekolah di negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura menerusi perkongsian amalan terbaik dalam bidang akademik, pedagogi serta pembangunan pelajar secara holistik. Antara pengisian utama program, sesi pembelajaran bersama dalam bilik darjah, program kepimpinan pelajar dan para peserta juga berpeluang untuk mengetengahkan identiti dan warisan kebudayaan negara Brunei Darussalam melalui persembahan serta interaksi bersama pelajar Singapura. Negara yang maju bukan hanya dibina oleh bangunan yang tinggi dan teknologi yang canggih, tetapi turut dibina oleh rakyat, terutamanya belia, yang mempunyai nilai moral yang tinggi, semangat patriotisme dan rasa tanggungjawab kepada masyarakat. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk Belia Masa Depan Negara pada Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-240 malam tadi dari Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kampung Kiudang daerah Tutong. Tazkirah disampaikan oleh Awang Nur Afendi bin Nur Sabah, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Menyemarakkan Malam Munajat, Datuan Kuasa Takmir, para belia dan jemaah dari Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kampung Kiudang serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara, turut menyertai warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikuti program secara maya dari kediaman masing-masing. Persatuan Wanita Kampung Junjungan Pewaja pagi tadi menganjurkan majlis sambutan Jubli Perak sempena 25 tahun penubuhannya. Majlis diadakan di Dewan Kemasyarakatan Kampung Parit, Mukim Pengkalan Batu. Hadir Dayang Zurai Ratu Zahra binti Datuk Sri Setia Haji Rajin, isteri yang berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Negara Zon 5, dan Dayang Zainab binti Haji Ibrahim yang dipertua pewaja. Antara pengisian acara, persembahan tausyih serta ceramah khas bertajuk Peranan Wanita dalam Islam dan Berpersatuan. Bersempena sambutan itu, pewaja juga mencetak buku Yasin khas untuk diwakafkan kepada Masjid As-Salam Kampung Junjungan serta beberapa buah sekolah sebagai salah satu amal jariah persatuan. Ditubuhkan 13 Julai 2001, pewaja kini mempunyai 73 ahli berdaftar yang terus aktif dalam menjayakan pelbagai program keagamaan. Separuh jalan di lebuh raya Pangeran Muda Al-Muhtadi Bilah Hala Jerudong ditutup sementara esok 3 Ogos. Penutupan jalan tersebut adalah disebabkan penutupan kerja-kerja penerapan aspal jalan raya. Penutupan bermula pukul 8.30 pagi hingga 6 petang dan 7 malam hingga 6 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Manakala separuh jalan di Jalan Muara di antara persimpangan Jalan Kota Batu, lampu isyarat J38 sehingga persimpangan Jalan Bukit Kabun, lampu isyarat J101 juga ditutup sementara esok 3 Ogos. Penutupan jalan berkenaan bermula pukul 8.30 pagi hingga 6 petang, Jumaat dan Ahad, dan dari pukul 8 malam sehingga 6 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Jabatan Kerja Raya dan Mesiran Akhbar mengingatkan kepada para pengguna sentiasa berhati-hati dan mematuhi semua tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Luar

0: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda.
1: Ya, 3.13 minit pertama tu negara Brunei Darussalam, kembali kita bersama menerusi hiburan Mesra Harmoni Ahad 18 Safar 1448 Hijrah bersama anda 2 Ogos 2026 masih. Terima kasih Audah di atas kesetiaan dan perhatian yang masih lagi diberikan kepada kami Harmoni FM 94.1 97.7 FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Audah, dan senarai-senarai lagu. Untuk hashtag lagu ku telah pun kita muat naik ke status WhatsApp Harmoni FM, dan Audah mempunyai masa sehingga pukul 3.45 minit petang untuk menyertai hashtag laguku edisinya minggu ini.
2: Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Selasa 4 Ogos 2026

Ya, sekarang disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib untuk hari ini, hari Ahad, 18 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 2 Ogos 2026 Masihi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburung, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib ialah pada pukul 6.36 petang, daerah Tutong 6.37 petang, dan daerah Belait 6.39 petang. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

Senada dikongsikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya untuk hari ini, hari Ahad, 19 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 2 Ogos 2026 Masihi. Bagi daerah Brunei, Muara dan Temburung, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Maghrib, baik fardu Isya, ialah pada pukul 7.49 minit malam, daerah Tutung 7.50 minit malam dan daerah Blaid 7.52 minit malam. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Yang teramat mulia Paduka Sri Penyeran Anak Isteri Penyeran Anak Sarah binti Penyeran Haji Saleh Abrahaman, petang tadi berangkat menyertai The Hunter Challenge. Acara anjuran Hunter Event Sendirian Berhad itu berlangsung di Dewan Bridex 2 Jerudong. Yang teramat mulia menyertai kategori cabaran pasukan berganti-ganti. Cabaran tersebut menyaksikan penyertaan